0: pergudrauti sukčių.
1: Artimiausias minutes mes kalbėsim apie internetinį, telefoninį ir investicinį ir visokį kitokį sukčiavimą. Čia laida Pergudrauti sukčių, prie mikrofono Aurimas Perednis. Na ir aišku, kiekvieną dieną pranešimai mirga apie tai, kad sukčiai vis taip pat tuština žmonių sąskaitas. Žiūriu, Vilniaus atvejais moteriai gimusiai 55-ais, prisijungus prie jos internetinės bankininkystės, pavyko sukčiams išvilioti 19 tūkstančių vakar. Šilalės rajone investicinio sukčiavimo schema nuo kovo iki gegužės mėnesio per, na, tokį į žmogaus į investicinį sukčiavimą. Per šitą schemą sukčiai išviliojo 30 tūkstančių eurų. Kaip veikia šitos visos sukčiavimo fermos, ką mes apie jas turėtume žinoti, suprasti ir kaip nuo sukčiavimo apsisaugoti, šnektelkim su Aurimu Rudinskiu. Aurimas yra Vinted, kibernetinio saugumo inžinerijos vadovas Vinted kompanijos. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, aišku, Lietuva čia pastarąsias dienas taip pat siubuoja visa dėl registrų centro. Smūgis valstybės autoritetui, smūgis institucijos autoritetui yra didžiulis, kuomet sukčiai iškrapštė iš registrų centro daugybę žmonių duomenį, 600 tūkstančių dokumentų, nekilnojamo turto, asmens kodo. Aurimai, vis dėlto kaip profesionalas kibernetinio saugumo, čia atmetant tą visą politinę dalį, kur čia dabar matom aiškinimasis, kas ten ko nepasakė ar pasakė, bet į tokią visą protokolą, ką galima padaryti, kad būtų išvengta tokių dalykų, ar pat suprantat, kur čia mes gavom įvartį ir kaip nuo jo apsisaugot ateityje?
2: Tai kadangi vyksta tyrimas, tai techninį detalių nekomentuosiu. Techninių priemonių apsisaugot tikrai yra. Yra turbūt visiems žinoma dviejų faktorių autentifikacija, slaptažodžių.
1: Kurią nuo rytojaus pradės įgyvendinti registrų centrą, suprantu, tiem, kurie prisijungia duomenų, gali reikės dviejų autentifikavimo sistemą. Paaiškinkit trumpai, ką jie reiškia.
2: Reiškia, kad vien slaptažodžių užteks, reikės papildomo kriterijaus, tai gali būti autentifikatorius, kažkokia papildoma priemonė, biometrika, reiškia jūsų piršto antspaudas, visi mobilus renginiai turi tą papildomą, vadinkimą, verifikacijos kriterijų, tai technologija yra, ją galima išspręsti įvairiais būdais, tai smagu, kad tai bus paskata ir tokiu atveju turėtų ateityje labai gerokai pamažėti.
1: Tai šitą, sakot, šiek tiek apsaugos, aišku, kaip dar, vis tiek tas masinis toks duomenų pavagimas, kaip tą masiškumą suvaldyt, kad niekas, na, aš suprantu, kai vakar kažkas laidoj mums sakė, kad registrų centras suinteresuotas, kad kuo daugiau duomenų iš jų naudotųsi, bet kita vertus matom, kad, na, suvaldytas rizikas masiškumo irgi neturim pakankamų galimybių.
2: Tai prieigos ribojimas yra antras faktorius, kuris stipriai padėtų nustatyti tik tai tiems asmenims arba tom organizacijom, kuriam reikia pasiekti tik tai reikiamų metu ir tik tai reikiamus duomenys. Tursime, kad tai nebūtų pasiekimo visiems, kas lemia, vadinkimo, tokius duomenų tekėjimus, kai ribotas teisės turintis vartotojas gali pasiekti viską ir tokiu būdu, vadinkim, jos kompromitavimas atveria duris didesniam incidentam.
1: Kad institucija, nežinau, čia konkretus migracijos departamento tas atvejis, kad koks yra interesas migracijos departamentui kokiam nekilnojamo turto registre tenais lankytis, kad būtų atskirta kažkaip pagal institucijos poreikį tai, kas jom reikalinga, tą ir prieit. Bet Aurimai, grįžkim gal prie to viso elektroninio sukčiavimo ir tų sukčių veiklos metodų, visų, kaip jie veikia, vis dėlto jūs domitės tuo ir pakankamai seniai jau domitės, kaip tos visos fermos verslai, nežinau, net negalima pavadinti jų verslai, veikia išviliodami žmonių pinigus, kaip jie veikia?
2: Tai aš atsiradau, arba mano, vadinkim, tam tyrimų lauke, tai atsirado, kai prasidėjo, vadinkim, didesnio masto konfliktas Rusijos ir Ukrainos, susisikė ukrainietis, jisai neteko darbo, jis manau, kad tiesiog sąžinė pradėjo įkraušt, sutikė šiek tiek informacijos, man tai sutikė galimybę suprasti, kaip operuoja, kur yra ir kaip veikia tie vadinkim, blogiečiai, pavyko išsifiltruoti jų tinklus, suprasti mastą Vėlgi, tai nėra pavieniai kažkokie asmenys, tai yra organizuotos grupuotės, kurios stebi, analizuoja, kas veikia. Stebi tam tikrus, vadinkim, procesus, kurie vyksta metuose, tarkim, mokesčių susigrąžinimas, jiems yra viena iš tokių esminių situacijų metuose, kuriuose gali labai puikiai išnaudoti. Tai vėlgi, tai parodo organizatumą, tai parodo ir sofistikacijos lygį, technologinės galimybės. Vėlgi, tos grupuotės daro susitikimus ir numatomas laikas, kada susitinka aptarti tas, kas veikia, kaip ir traukti naujų narių technologijos, vėlgi stebi kitų grupuočių veiklą, netgi yra numatomi, tarkim, ten tų grupuočių karai, kai jie infiltruojasi kitas grupuotės ir stengiasi pakenkti kitiem. Tai tiesiog parodo, kad yra labai sofistikuoti organizuotas verslas.
1: Išvystytos grupuotės verslai tokie, kaip sakot, ir analizuojantis rinką, rinkos dalį, konkuruojantis tarpusavyje legaliai. Tai, ką mes matom čia, tam skaidriam verslo pasaulį lygiai tie patys metodai ir šešėliniam sukčiavimo visų fermų pasaulį.
2: Tikrai taip. Teko matyti, kai, tarkim, VMI vyksta mokesčių deklaravimas arba mokesčių grąžinimas, tada tos grupuotės tiesiog daro analizės, kad va, šita grupuotė daro tokį, vadinkim, sukčiavimą, apsimeta VMI, jiems tas puikiai veikia, pabandom pasidaryti pas save panašiai. Tai vėlgi yra daug analizės, jie turi įrankius, jie žiūri, kokia yra, vadinkim, sėkmės atvejai, skaičiuoja, kiek reikia to vadinamo darbo, nes vėlgi tai nėra daroma tiesiog iš idėjos, yra labai griežtai skaičiuojama, daroma analitika, viskas remiasi duomenim, išlaidos netgi yra nuomojamos patalpos, perkami, vadinkim, tam tikri sprendimai, kaip jau tą verslą, vadinkim, išplės. Yra hierarchija, organizacinė struktūra nuo, vadinkim, tų steigėjų administracijos iki tam, vadinkim, žemiausios grandies, kurie vat, ir bendrauja su aukom.
1: Tai visa grandinė, visas verslo ratas, mechanizmas veikia. Kuriuose šalyse tos sukčių fermos daugiausia operuoja? Iš kur jos? Nes jūs minėjot, kad ukrainietis jums papasako apie tai, tai suprask, Ukrainoje veikia tokia ferma ar kur?
2: Taip, tai ta konkreti vat, grupuotė, kurią man teko tirti, tai veikia trijose šalyse – Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Ir kai jie skiria susitikimą, tai skiria pagal tam tikrą laiko juostą, tai pagal tai galima nustatyti, vadinkim, kur tos grupuotės vadeivos, vadinkim, operuoja, nes dažniausiai ten arba Minsko, arba Maskvos laiko zonos, vadinkim, valandos. Kitas segmentas, turbūt, kuris mūsų, vadinkim, regionui, turbūt gal mažiau aktualus, yra Pietryčio Azija. Ten visai kitaip operuojama, ten yra, vadinkim, žmonės grobiami ir dirba, vadinkim, taip vadinamose sukčių fermose. Tai yra atskiras segmentas, jų teikiniai yra labiau amerikiečių ir australų ir anglakalbių. Ir trečias segmentas, kurį skirčiau, yra turbūt Šiaurės Afrika, tai konkrečiai Nigerija. Ten netgi yra tokių atvejų, kur tėvai savo vaikus siunčia į tų, vadinkim, sukčių mokyklas, teikdami, kad tu gausi geresnį, vadinkim, ateitį pajamų šaltinį, negu turėdamas ten, vadinkim, tą reguliarų kažkokį tai išsilavinimą. Tai jiems tai yra irgi didelis pajamų šaltinis ir dėl to šitas, vadinkim, sukčiavimas taip klesti iki šiandienos.
1: Kur šitos visos fermos ir kaip aurimai gauna žmonių duomenis, kaip tie duomenis atsiranda apie mus, apie lietuvius, pavyzdžiui, tose fermose, kaip jie juos gauna?
2: Tai vienas turbūt paprasčiausias būdas gauti duomenis yra socialiniai tinklai. Tiesiog yra per socialinius tinklus surinkama informacija, vardas pavardė, iš to galima pasidaryti, vadinkim, ten ir paštą, ir kitą informaciją, tai tiesiog žmonės yra linkę daug ko dalintis. Visos atostogų nuotraukos ir panašiai šiuo metu yra, vėlgi, gali būti surinktos, dirbtinis intelektas puikiai pritaikytas, vadinkim, surastos trigerius ir labai tikslinga žinutė nusiu žmogą arba skambutį padaryti. Tai šitoje vietoje jam kažkokio didelio išradingumo nereikia. Sofistikacija padėjo turbūt tada, kai atsiranda labai tiksliniai tokios tikslinės žinutės, su konkrečiu tikslu tam tikrą asmenį paveikti ar panašiai. Tai va, tada jam padeda jau ten iš tam tikrų duomenų vagysčių gauta informacija, bet čia jau tas toks labai, vadinkim, sofistikuotos atakos.
1: Priminsiu, galite ir paskambinti mūsų studiją, jeigu jūs susidūrėt su internetiniu elektroniniu telefoniniu sukčiavimu. 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira jūsų skambučiams, replikoms, komentarams žinių radio programėlėje. Taip pat Aurimas Rudinskis iš Vintedo apie sukčių fermas pasakojo, kaip jos veikia. Jis, kaip minėjo, buvo insifiltravęs, jeigu aš tiksliai jūs supratau, tokį sukčiavimo vat visą grupuotę tokį ir na, pamėginot iš vidaus pamatyt, suprast, kaip veikia, sakot, veikia kaip normalus verslas realiai, tikrai tai su visa hierarchija, pasidalinimais darbų, kiek dirba toj sukčių fermoj žmonių, kiek gali dirbti ir...
2: Man atrodo atveju buvo verslo įkūrėjai, administracija, turbūt po administracija yra, vadinkim, tie programuotojai ir inžinieriai, kurie atsakingi už visą infrastruktūrą, už technologijas ir taip toliau. Ir tie, vadinkim, darbuotojai, jų ta grupuotė buvo virš 700. Tas skaičius nuo to skinta, nes jie kas dvi savaitės daro valymus, jeigu tas, vadinkim, darbuotojas nepavakė pinigų, pavadinkim taip, netneša kažko jų, vadinkim, tą bendrą biudžetą, tai jis yra tiesiog šalinamas po 2 savaičių. Tokiu būdu jie nenori, vadinkim, kad pas juos atsirastų daugiau tų, kurie nieko nedaro. Tai patekus į tas grupuotės, tikrai jos išbūti, jeigu ten nieko nedarai, ilgai nepavyks, nes tiesiog tokiu būdu jie saugo, vadinkim, savo visą tą infrastruktūrą, saugo operacinius modelius, kaip jie tą daro. Ir iš tokių būdų, vadinkim, jie ilgai pavyksta jiem tą daryti.
1: Mhm. Ar žmonės žino, ką jie daro, kokį blogį visuomenį jie kuria, ar tie, kurie dalyvauja, ne iki galo supranta?
2: Manau, kad supranta, nes administratoriai kas nuo karto siunčia motivacinės žinutės, daro konkursus su, vadinkim, ten didesnėm išmokom nuo pavogtos sumos, nes ką su pats pastebėjęs, tai vėlgi jie yra žmonės, jie supranta, kad tai yra nesąžininga, netiška veikla ir turbūt kai kuriuos tiesiog po kurio laiko sąžinę pradeda graužti, tai jie patys turbūt nuo to atsitraukia. Skelbimuose, kai ieško tų darbuotojų, tai yra labai aiškiai nurodoma, kad yra, kaip jie vadina, juodas darbas, kad čia reikės, vadinkim, turbūt perlipti per savo etikos ir moralės normas. Ir atsiranda, ir pagrindinis motivatorius turbūt yra pinigai, kai ieškoma tų, kurie prisijungtų ir dirbtų, kad tekstas dažniausiai būna toks, kad pavargai skaičiuoti centus, nori nusipirkti ten naują automobilį, nori nekilnojamo turto kažko, ateik pas mus ir užsidirbsi greitai. Tai čia turbūt esminis faktorius.
1: Kiek uždirba tie žmonės, kokie ten atlyginimai?
2: Labai varijuoja. Tai yra tokių, kurie ten ir po 200 000 per mėnesį, ta prasme, gauna. Nes vėlgi yra tuose įrankiuose, kuriuos jie naudoja, reitingavimas. Tokiu būdu truputėlį tokia natūrali, vadinkim, konkurencija sukuriama, kad vieni galėtų pasižiūrėti kitus, kiek kas uždirba, nes tai yra, vadinkim, sekama. Ir tokiu būdu yra ten, tarkim, top 10 tų, vadinkim, darbuotojų, tai jie tarp savęs konkuruoja. Tai iš to galima irgi daryti išvadas, kad sumos pakankamai didelės. Vėlgi yra dar tie, kurie pereina aukštesnį lygį, jie tampa vadinamais mentoriais, jie gali apmokyti jaunesnius už, tarkim, papildomą mokestį, jie, tarkim, 10% nuo pavogtos sumos pasiema ir gali būti mentorium to naujo, vadinkim, darbuotojo, jį greičiau įvedant į tą visą procesą.
1: Anatolijų mūsų klausytoją priimkim prie eterio, prijunkim. Anatolijų, sveiki.
0: Labadien, aš norėjau paklausti, kodėl bankai apsimeta tokiais glušais, neapriboja nuėmimo šitą dydį sumos. Pavyzdžiui, jei man reikia kažką nusipirkti,

0: toliau, nežinau, kiek čia vat, Aurimai, jūsų nuomonė, bankai ką galėtų padaryti, nes tikrai kartais skaitai, ten 19 tūkstančių žmogus pervedė ir atrodo, kaip vat, nesustabdomi tokios sumos kažkur eina į neaiškias sąskaitas ir gal kažkas turėtų suveikti kažkokią bankų prevenciją ar kas.
1: Tai labai nepakomentuosiu, bet mano žiniom, tai yra vėl kitas klieringas. Ar bankinėse sistemose tai tie pavadimai taip greit neišeina. Galimai turbūt, kad padarius pavadimą ir paskui supratus, kas įvyko, yra sureaguojama turbūt gan per vėlai ir bankas jau negali atšaukti to, kas įvyko. Tai bet procesai bankiniai, vėlgi ten pinigų prevencija ir panašiai tikrai šitos dalykus apsunkina. Ir tas pinigų, vadinkim, pervedimas nėra toks super greitas. Tas užtrunka, bet turbūt tas reakcijos laikas, kol žmogus supranta, kas įvyko ir kol kreipiasi į banką, tai tas laikas turbūt labiausiai ir yra imlus.
0: Apie sukčių fermas Aurimas pasakojo, šiek tiek minėjot apie tai, kur jie gauna dažniausiai mūsų elektroninius paštus arba socialinių tinklų profilius, bet telefonų numeriai, iš kur patenka į tas rytuose veikiančias ir dažniausiai kabutėse muskuruojančias sukčių fermas.
1: Tai vėlgi, yra keli turbūt aspektai, tai vienas yra, kad reklamos kompanijos ar marketingo surenka tokią informaciją, tiesiog, kad tikslingai įrodyti reklamą ir ta informacija yra vėlgi perparduodama, yra vadinami duomenų agregatoriai, kurie tą informaciją surenka, tai sukčiai vėlgi gali apsimesti reklamdavėjus ar panašiai ir gauti tą visą informaciją. Kitas yra tiesiog generuoti atsitiktinę tvarką numerius ir jis skambinti, tikintis tiesiog tokiu padaryti, vadinkim, šaltų skambučių ir galbūt kažkas susidomės. Nes dažnai tai, kai vyksta skambutis, dabar to Lietuvoje sumažėjo, bet iš esmės, kas gaunasi, skambina robotas, jeigu žmogus atsiliepia, maždaug 3 sekundės su perjungimas įvyksta, nes tada tik tai įsijungia žmogus. Tai skambina ne žmogus, skambina, vadinkim, robotai. Ir vėliau, jeigu kažkas atsiliepia, tada yra po kurio laiko tai sujungiamas su to, vadinkim, sukčium. Tokiu būdu jie irgi optimizuoja savo procesus, jiems visai tikslinga yra tiesiog vienu atveju skambinti visiems, kitu atveju, to prasme, jeigu žino tikslinius, kam tikslingai priklauso tas telefonų numeris, galima skambinti su labai tikslinga, vadinkim, žinutė arba pretekstu.
0: Ir tai, jeigu jūs vat, pasakojat apie tą modelį, tokį veikiantį kaip verslo modelį, aišku, jis pelningas ir aš suprantu, gana stipriai pelningas, nes mes daugybę žmonių, kurie yra apgaunami, nežinom, nes jie tiesiog nesikreipia į policiją.
1: Tai vėlgi, su apgautaisiais turbūt yra keli faktoriai. Tai vienas nenoras pripažinti, kad mane apgavo, nes tas visuomenės pasmerkimas automatiškai vyks. Kitas dažnai būna tos sumos, yra ten, vadinkim, iki tūkstančio ir panašiai, ir tada tiesiog auka galvoja, tai čia nieko neįvyks ir nesikreipia. Ir tai turbūt yra du esminiai faktoriai, vat, kodėl tas sukčiavimas iki šiol yra tiesiog augantis jo mastas, nes nukentėjo nesikreipia. Dėl turbūt va to, vadinkim, visuomenės pasmerkimo ir vadinkim, ieškinių bendrų nėra, sumos nedidelės ir taip pat skatina, vadinkim, tą plėstis.
0: Ir aišku, policijos, aš nežinau, ir teisėsaugos galimybės tas sukčių fermas išaiškinti ne mūsų šalyje veikiančias, kur vat, jos dažniausiai kaip taisyklė ir būna iš kitų šalių.
1: Taip. Ir ten, vadinkim, jurisdikcijos nėra, ir tos, vadinkim, vėlgi, kiek teko kalbėti su tarptautinėm organizacijom, dažniausiai, jeigu ten ir suranda tą grupuotę, ją išarda, teisiškai tie žmonės po savaitės vėl grįžta, nes jiems tai yra, vadinkim, normalus pragyvenimo šaltinis pajamų, tai teisinių pagrindų tų žmonių kažkaip ten nuteis negali, ne, tų, vadinkim, darbuotojų žemiausios grandies, ir natūralu, kad jie vėl grįžta ir tęsia tą veiklą, nes jiems tai yra pajamos.
0: Jūs sakėt, kad tai yra, nu, net kaip verslas, nuomojasi patalpą, žmonės susirenka, bendrauja, bendradarbiauja ir, na, dirba, aišku, ta rusų kalba dažniausiai čia jau pas mus visus autobusus visuose bombarduoja apie tai, kad, žinot, rusų kalba, būkit atsargus, nebendraukit, institucijos niekad lietuviškos rusiškai nekalba, bet aš tik bijau pagalvoti, Aurimai, kas čia ateina su visu dirbtiniu intelektu, balso sintezavimo technologijom ir kitais dalykais, kai čia jau apsimes net ir mūsų kartais artimųjų balsais tie žmonės.
1: Tas ateina, bet aš turiu gal tokį praktinį pasiūlymą, tai vėlgi

0: pakeis balsą, ten tembrą, vaizdą turbūt galima, bet man praktinis patarimas tiesiog sutarti su artimaisiais turbūt dėl kažkokios frazės, slaptažodžių, kurį jūs žinotumėt, ir tai leistų identifikuoti tą tapatybę, kad tiesiog jūs žinot tą slaptažodį, kurį naudojate ir jeigu jums skambina, jūs tiesiog paprašot, kokią esam sutarę frazę, slaptažodį, ir greičiausiai tas vadinkim, net greičiausiai, o turbūt net nepasakys sukčius tas, kuris ten kažką impersonuoja. Tai paprastas dalykas susitart ir jį naudoti vienam kito atpažinimui. Nes kol kas technologijos tos, vadinkim, geros, su kurios tai leistų atpažinti ir užkardyti, taip sparčiai nesivysto.
1: Kągi, tikėkime, kad mūsų sąmoningumas vystosi sparčiau kiek ir prevencija nei tos technologijos. Aurimas Rudinskis iš Vintedo, kibernetinio saugumo inžinerijos vadovas šioje įmonėje. Ačiū, kad pasidalijot savo patirtim apie tai, kaip veikia sukčių fermos, kalbėjomės. Likit su Žinių radiju.
2: Gudrauti sukčių. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Čia Easy FM.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryt.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

Smaližiams Radio Razina. Visatos formavimosi procesai yra tokie galingi ir ilgalaikiai, kad sunku juos suvokti. Įsivaizduoti visatos reiškinių mastą gali padėti vienerių metų analogija. Tarkime, kad visa visatos istorija, kuri apima daugiau kaip 13,5 milijardo metų, yra vieneri metai ir laikrodis dabar muša vidurnaktį, naujųjų metų pradžią. Tuomet prieš metus sausio pirmąją įvyko didysis sprogimas, kuris tęsėsi visą sausio mėnesį. Gegužė susiformavo paukščių tako galaktika, o rugsėjį – Saulės sistema. Spalį randasi fotosintezės reiškinys, o lapkritį – pirmieji prokarijotai – primityvus vienalaščių organizmai Žemėje. Gruodžio 29 dieną suklesti dinozaurai, o gruodžio 30 išnyksta. Gruodžio 31 dienos rytą žmogaus vis dar nėra. Tik 8 valandą po piet pasirodo žmogbeždžionės, o likus 2 minutėms iki vidurnakčio šiuolaikinio žmogaus protėviai pasklinda iš Afrikos žemyno.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Roko grupės Kis narius saugojo lietuvių kilmės apsaugininkas Edis Balandas. Grupėje Kis Balandas dirbo nuo 1976 iki 1980. Jo balsą galima išgirsti grupės koncerto įrašo Kis Alive 2 pradžioje. Iki mirties 2011-aisiais Balandas taip pat buvo gastroliuojančios rock'n'rollo grupės Šanana administratorius, taip pat dirbo su atlikėju Alice'u Cooper'u ir humoristiniu atlikėju Weird Al Yankovic. Pasakiau brolio Bobo Balando, nepaisant to, kur gyvendavo Edis, šeima jam nuolatos siūsdavo lietuviškos nesijotų ruginių miltų duonos ir tešlainių, bei White Castle mėsainių. Jis, anot brolio, taip pat itin mėgo plokštainį. Balando tėvai buvo Marta ir Vernonas Balandai, kurie įsikūrė Čikagoje po antrojo pasaulinio karo. Jie buvo išvežti iš Lietuvos į Vokietiją, kad priverstinai dirbtų naciams karo metu.
2: ZFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas. ZFM. Gyvenk.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Netikėtai Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno kelionė į Ukrainos sostinę prasidėjo naktį viename karinio oro uosto netoli Vašingtono Angare. Su Bidenu skrido tik vienas fotografas ir viena rašanti žurnalistė. Sabrina Sidiki iš laikraščio The Wall Street Journal atskleidė, kad draugė su fotografu į Andriuso oro pajėgų bazę netoli Vašingtono buvo iškviesta 2:15. Jų telefonai buvo paimti ir sugražinti jiems tik po maždaug 24 valandų. Kai Bidenas pagaliau atvyko į Kijevą. Jie maždaug 7 valandas skrido iš Vašingtono į amerikiečių karinę bazę Ramštinę Vokietijoje, kur lėktuvas pasipildė degalų. Ir čia langai buvo uždangstyti, delegacija iš lėktuvo nebuvo išlipusi. Iš Ramštino bazės lėktuvas nuskrido į Lenkijos pietryčiuose esantį Žešuvo Jesionkos oro uostą. Vėliau kelionė jie tęsė į traukiniu.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Hilary Mantel yra pirmoji moteris pelniusi Man Booker premiją du kartus. 2009 metais prestižinė Booker grožinės literatūros premija jai paskirta už istorinį romaną Vilko dvaras, Wolf Hall, apie Anglijos karaliaus Henriko VIII patarėją Tomą Cromwellį. 2012 metais Man Booker premija apdovanota antroji trilogijos apie Tomą Cromwellį dalis Pateikite kūnus. Jos kūryba apima istorinę grožinę literatūrą, asmeninius atsiminimus ir trumpas istorijas. Mantel yra sakiusi, kad būti rašytoje nėra nieko smagaus, bet smagumas nėra jos aukščiausias prioritetas.
2: EasyFM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Leonardo da Vinci įkūnijo renesanso žmogaus idealą – universalų genijų. Be to, kad manoma nutapė bene garsiausią pasaulyje paveikslą Mona Lisa, jis buvo architektas, aparatų ir karinių mašinų išradėjas. Tobulas piešėjas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais neretai skaitome pranešimų, kad vienas ar kitas produktas turi būti pašalintas iš parduotuvių lentynų, nes jame rasta neleistinų medžiagų. Tačiau maisto gamintojų aplaidumas ar piktnaudžiavimas anaip tol nėra naujas dalykas. 1820 metais vokiečių kilmės Londone gyvenęs chemikas Frederikas Akumas išleido knygą, kurioje atskleidė, kaip klastojami maisto produktai ir gėrimai. Leidinys Anglijoje tapo labai populiarus. Skaitytojai šiurpo nuo mokslininkų atskleistų faktų, kad piene yra ryžių krakmolo, duonoje kreidos ir molio, kavoje gilių. Dar blogiau pasirodo, sūriai dažnai būdavo dažomi švinu ir variu, o į arbatos mišinius gamintojai berdavo pelenų, dulkių ir netavių išmatų. Žinoma, kad atskleidęs tokius skandalingus faktus, Akumas negalėjo tikėtis ramaus gyvenimo. Prieš jį sukilo įtakingi Londono maisto pramonės magnatai, taigi chemikas buvo priverstas išvykti iš Anglijos. Vis dėlto jo knyga privertė susimastyti apie maisto saugą ir padėjo pagrindus maisto kokybės reguliavimui. Po 40 metų buvo priimti pirmieji įstatymai reglamentuojantys maisto produktų sudėtį.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Inverneso paltas neturi tradicinių ilgų rankovių, pečius ir rankas dengia tik pelerinos tipo apsiaustas, ilgis ties blauzdų viduriu. Šis paltas buvo madingas Viktorijos ir Edvardo laikais ir buvo populiarus oficialių progų metu, nes atrodė iškilmingai ir tuo pačiu saugodavo nuo šalčio. Ponai, eidami vakarines iškilmes su šiais paltais, ryšėdavo baltus kaklaraiščius. Rankai ištiesti netrukdydavo palto rankovės, jos buvo atviros, todėl pobūvių metu palto nereikėdavo nusivilkti. Ponai galėjo spausti rankas ir valgyti šiltai bei patogiai.
2: Čia Easy FM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą nuo Apollo misijų praėjusiame amžiuje žmonės grįžta į mėnulį. 2022-aisiais pradėti Artemis misijos bandymai naujos kartos erdvėlaiviais – įskraidinti žmonės į Žemės palydovą. Planuojama, kad žmonės mėnulyje dar kartą dės žingsnius 2025-aisiais, trečiosios NASA Artemis misijos metu. Tikimasi, kad skrydžiai į mėnulį pasitarnaus tam, kad geriau suprastume, kaip apskritai žmonių organizmai reaguoja į kosmoso aplinką, o kosminius tyrimus mėnulyje atliks ne tik robotai, bet ir žmonės. Nepaisant kelių Apollo misijų į mėnulį, tai vis dar mažai ištirta vieta planetoje.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda

0: sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Korida pirmiausia asocijuojasi su Ispanija, tačiau ispanai patys neišrado šios kruvinos pramogos. Bulių kovas rengė jau senovės romėnai, graikai ir egiptiečiai, net ir senovės Kinijoje buvo praktikuojama kažkas panašaus į ispanų koridą. Kokiais keliais korida atėjo į Ispaniją, nėra žinoma. Manoma, kad čia tradicija atgabeno maurai.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nepalo alpinistas Kamiritas Šerpa 27-ąjį kartą įkopė į Everesto viršūnę ir vėl užsitikrino daugiausiai kartų aukščiausio pasaulio kalno viršūnę pasiekusio alpinisto vardą. Daugiau nei 20-mečius gidu dirbantį Šerpa pirmą kartą į viršūnę įkopė 1994-aisiais, kai dirbo komercinėje ekspedicijoje. Nuo to laiko jis beveik kasmet kopė į Everestą, kelis kartus vadovavo pirmąjį virvių tvirtinimo komandai, kuri atvėrė maršrutą į viršūnę. Nepale yra 8 iš 10 aukščiausių pasaulio viršūnių, įskaitant 8 km 849 metrų Everestą. Ir kiekvieną pavasarį, kai būna šilta ir nesiautėja smarkus vėjas, čia atvyksta šimtai nuotykių ieškotojų.
2: Čia Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Late night, car ride,

0: smaližiams Radio Razina.
1: Johanas Friedrichas Wolfgangas 1801-aisiais baigė Vilniaus universitetą ir įgijo farmacijos magistro laipsnį. Domėjosi įvairiomis mokslo sritimis – medicina, farmacija, farmakologija, chemija, botanika, zoologija. Publikavo apie 100 mokslinių darbų. Vienas svarbiausių taksonominių darbų yra nepublikuota monografija, kurios rankraštis yra dingęs. Joje rašoma apie 33 potamogeton rūšis. Taip pat Wolfgangas leido žurnalą apie Vilniaus farmacininkus lenkų kalba. Wolfgango vardą kai kurie užsienio botanikai jam žino, pavadindami naujas augalų rūšis.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džono Henkoko dangoraižio nuomininkus pykindavo, nes pastatas siūbuodavo. Šis Čikagoje stūksantis milžinas yra 100 aukštų. Dabar saugu jame būti, tačiau projekto pradžioje buvo šiokių tokių nesklandumų. Prastai suprojektuotas dangoraižis praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje jau įsikėlus nuomininkams pradėjo smarkiai siūbuoti. Priklausomai nuo vėjo pastatas net ir sukinėdavosi. Buvo ir kitų nesklandumų. Rūsyje įgriuvo 3 duobės, o laiks nuo laiko iškrisdavo langai. 8-ame dešimtmetyje jį įspėta, kad pastatas gali pasvirti. Sprendimas buvo rastas. Pastato aptarnavimo šerdyje buvo įrengta 1500 plieninių atramų, kurios ir iki šiol laiko dangoraižį.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1812 metų birželio 23 dieną Napoleono Bonaparto vedama prancūzų didžioji armija, kurią sudarė apie 650 tūkstančių karių, kirto Rusijos imperijos sieną, persikėlė per Nemuną ties Kaunu. Napoleono kariuomenė, matuojant tų laikų masteliais, buvo didžiulė ir galinga, o Rusija menkai pasiruošusi karui. Prancūzų kariuomenė pasienyje pasitiko tik vienintelis kazokų karininkas, kuris buvo gerokai nustebęs, nes nebuvo informuotas apie galimus karo veiksmus. Nors atrodė, kad pergalė ranka pasiekiama, istorinių įvykių dalyvių užrašuose užfiksuota keletas blogą lemiančių ženklų. Per Nemuną Napoleonas persikėlė du kart, vieną kartą iškilmingai, o antrą inkognito. Be to Napoleono žirgas pasibaidė ir imperatorius išvirto iš balno. Karininkų gretose nuvilnijo murmesys. Tačiau Napoleonas netikėjo prietarais. O gal be reikalo, jau gruodžio mėnesį po nesėkmingo žygio į Rusijos gilumą iš didžiosios armijos buvo likę tik būrys sušalusių ir alkanų varguolių – 10 tūkstančių iš 650 tūkstančių, o pats imperatorius gėdingai spruko palikę savo pulkus.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

bow. Cutie pumpkin and I'll be all your city.

0: you know.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Švedijos parlamentas panaikino beveik 70 metų senumo įstatymą, draudžiantį spontaniškų šokius užeigose ir klubuose, neturinčiuose licencijos šokti. Nuo 1956-ųjų Švedijos barams, restoranams ir naktiniams klubams reikėjo leidimo, kad jų svečiai galėtų šokti. Iki įstatymo panaikinimo barų savininkai turėdavo įsikišti, jei, pavyzdžiui, jų užeigoje kas nors imdavo spontaniškai šokti. To nedarydami, jie galėjo netekti licencijos prekiauti alkoholiu.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dream of a different day. I've been told not to worry,

guitar and keyboards player,

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seimo narė Daiva Ulbinaitė Seime registravo vadinamąjį informacinės gynybos įstatymų paketą. Siūloma įvesti ir dezinformacijos apibrėžimą, numatyti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už tam tikrą melagingos informacijos sklaidą, bei suteikti daugiau galių institucijoms kovojant su informacinėmis atakomis ir koordinuotomis propagandos kampanijomis. Projekto rengėjai teigia, kad Lietuva jau susiduria su hibridinėmis grėsmėmis ir informaciniu karu, todėl valstybė turi turėti aiškius teisinius instrumentus reaguoti į organizuotas dezinformacijos operacijas. Tuo metu kritikai galvoja, kad pernelyg platus dezinformacijos apibrėžimas galėtų kelti rizikų žodžio laisvę ir suteikti institucijoms pernelyg didelės galės spręsti, kas yra tiesa, o kas yra melaginga informacija. Kurgi baigėsi propaganda ir prasideda nusikaltimas? Ar valstybė privalo griežčiau kovoti su informacinėmis atakomis? Kas ir pagal kokius kriterijus turėtų nustatyti, kas yra dezinformacija, kaip tokie pokyčiai sustiprintų nacionalinį saugumą, o kas galėtų iš tiesų sukurti pavojingą precedentą žodžio laisvei. Apie tai visą šią laidą mes ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausytojų pastebėjimams ar komentarams. Būtinai rašykit juos antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, aš juos adresuosiu laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narė Daiva Ulbinaitė. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ir taip pat kartu su mumis nuotoliu mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Tai dar kartelį pakartoju klausytojams, žinių radijo programėlė jau yra atvira. Ponia Ulbinaitė, pradėkim nuo to, kad yra klausytojai turbūt, kurie nieko negirdėjo arba girdėjo, kad kažkas kažką su dezinformacija dabar Seime ruošiasi daryti. Šiek tiek pristatykit, kokios tos priemonės, ką jūs tiksliai siūlot?
2: Na, iš tikrųjų, mes visi labai daug dabar kalbame apie dronus, apie oro erdvės apsaugą, bet jau labai seniai esame informacinėme kare ir net nesusimastom dažnai, o kas vyksta mūsų informacinėje erdvėje ir su kokia informacinė agresija mes susiduriam. Tai tyrimai iš tikrųjų rodo, kad per pastaruosius 3 metus net 50% padidėjo tie srautai dezinformacijos ir tos specialiai koordinuotai organizuojamos informacinės atakos, jos vyksta kasdien. Ir iš tikrųjų 63% žmonių mano, kad daugiausiai dezinformacijos sklinda socialiniuose tinkluose. 78% mūsų šalies gyventojų supranta, kad Rusija bando daryti mums informacinį poveikį, bet tik 15% žmonių tikrina faktus ir tikrina tą informaciją. Ir dar ką mes turime, kokį bandau nupiešti paveikslą, mes turime beveik 2 milijonus socialinių tinklų vartotojų, bet 500 000 yra netikros paskyros, tai yra automatizuotų botų armija, per kurią ir skleidžiami tie melai. O melai skleidžiami įvairiausi, turbūt čia laiko neturėsim naratyvams aptarti, tačiau dezinformacinės kampanijos yra nukryptos prieš mūsų konstitucinę santvarką, prieš mūsų kariuomenę, prieš mūsų energetinę nepriklausomybę, taip pat bandoma sukiršinti mūsų žmonės. Paprasčiau tariant, dezinformacija yra tyčia organizuojami melai, kuriais bandome paveikti mūsų šalies gyvenimą, mūsų šalies gyventojų smegenis, protus ir palaužti mūsų valią gintis. Kad kai ateis diena X, mes tiesiog būtumėm suskaldyti ir suardyti taip, kad nesusikalbėsime. Tai konstitucijoje mūsų 25 straipsnėje dezinformacija yra įvardyjama kaip nusikalstamas veiksmas. Bet mes iki šiol kažkaip valstybėje tai laikome didelę problemą, bet ne nusikaltimu. Nors akivaizdu, kad dezinformacinės atakos, kurias patiriame kasdien, daro žalą mūsų šalies nacionaliniam saugumui. Ir mūsų turimi įrankiai šiandien teisėsaugos institucijos, kitos institucijos, kurios kovoja su dezinformacija, informacija. Jų šalyje yra net 11, bet visos išbarstytai, nekoordinuotai ir visi pripažįsta, teisėsaugininkai pripažįsta, kad jie geba kvalifikuoti dezinformaciją, nes kampanijas arba informacinės kampanijas, koordinuotas atakas, tačiau jiems trūksta įrankių kvalifikuoti tai kaip nusikaltimą. Taigi štai šitais savo pasiūlymais, kuriuos registravau ir su kuriais jau praėjome pateikimo stadiją Seime, bandau taisyti padėtį. Nes ir teisininkai, ir ekspertai dezinformacijos sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Mes veikiam įrankiais, kurie yra taikos meto, bet turim pirmiausiai pripažinti, esam informaciniam kare ir mums reikia stipresnių įrankių. Taigi, aš siūlau šiomis įstatymo pataisomis pirmiausiai aiškiai apsibrėžti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes melų rūšių yra daug. Negalim už viską bausti ar smerkti ar drausti. Bet turime aiškiai apsibrėžti, kad informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, kuria siekiama paveikti mūsų rinkimus, pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai, mūsų nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai, toleruoti tokios negalime. Tai laikysime nusikaltimu ir už tai nusimatome sankcijas. Taip pat mano pasiūlymas yra susijęs ir su simspiečiais vadinamaisiais. Simspiečiai tai yra vienoje vietoje daug naudojama sim kortelių, kurios ir yra įrankis štai šitai sukurtai tyčia, sukurtiems melams platinti. Tai mūsų kriminalistai geba aptikti. Neseniai aptiko netoliese čia viename iš Vilniaus mikrorajonų daugiabutyje įrengta štai tokia simspiečių kontora, kaip čia jie pavadinti. Tai aptikti aptinka, bet jie net negali konfiskuoti, nes nėra teisinių įrankių. Tai šiomis pataisomis siūlau apsibrėžti, ką laikysime dezinformaciją, kokius melus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, taip pat uždrausime naudoti simspiečius ir nusimatysime administracinę atsakomybę ir jeigu prireiks už agresyvaus karo kurstymą ir baudžiamąją.
1: Plačiai pristatėt, pakankamai aišku, kas yra siūloma. Ponia Vėgelė, kaip jūs žiūrit į tą kovą Seimeną, kuri prasideda prieš dezinformaciją? Palaikot jūs tokius žingsnius kolegės ar ne?
3: Na, tai visų pirma, reikia suvokti, kad bet koks informacijos draudimas, jisai iš karto riboja saviraiškos laisvę. Tai yra, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Ir bet kokį ribojimą informacijos klaidos, informacijos kūrimo, informacijos paskleidimo siekiant įvesti, reikia galvoti apie asmenų konstitucinę laisvę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tai yra pirmas ir svarbiausias dalykas. Šitos pataisos, kurios yra pasiūlytos ponios Ulbinaitės, mano vertinimu, grėsia ne tik, kad uždrausti melagingos informacijos sklaida, bet mano vertinimu grėsia ir žmonių kūrybai ir grėsia lygiai taip pat ir saviraiškos laisvė ir nuomonės skleidimui tam tikrais atvejais. Ir tai jau yra labai didžiulė grėsmė ne tik, kad kalbai apie dezinformaciją, tai yra didžiulė grėsmė pačiai demokratijai. Ką aš turiu mintyje, jūs pasižiūrėkit, ką mes turim dabar pagal galiojančius teisės aktus. Dabar galiojančius teisės aktus dezinformacija yra apibrėžta kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Viskas, tokį informacijos reguliavimą mes turime, jis yra labai aiškus, visi jį supranta, yra reiškia eilė teismų praktikos, teismų sprendimų, kurie aiškina šitą dalyką. Ką dabar siūlo ponia Ulbinaitė? Jinai siūlo šitą dezinformacijos sąvoką papildyti, kad dezinformacija taip pat yra kuriama klaidinanti informacija. Žiūrėt, kuriama. Dar net nepaskleista, nieko viešai nepadaryta, jinai yra tiesiog kuriama. Toliau pateikiama, skleidžiama ar platinama. Ir dar įdomiau yra, jeigu anksčiau mes kalbėjom tik apie melagingos informacijos draudimą, tyčia platinti melagingą informaciją, tai dabar mes kalbame ir apie klaidingos informacijos platinimą. Nežinia, ar tyčia viešai paskleista, ar tyčia tai daroma, tiesiog klaidinanti informacija, kurią siekiama apgauti visuomenę, paveikti ir tada įvardinami visokie interesai. Ir pačiam pabaigoj tie interesai yra tokie platūs, kad pasakoma ir kitiems svarbiems visuomenės interesams. Įdomiausia, kad šitas įstatymas lydimas yra kitų įstatymų projektų, tai yra baudimo per administracinę teisiną, tai yra administracinių nusižengimų bus baudžiama, jeigu asmo kurs tokią informaciją, sėdės kurs, dar net nepaleis, dar net nežinos, ar nori tokią paleist. Lygiai tas pats yra ir dėl baudžiamojo kodekso, ten šiek tiek normos yra griežtesnės, apibrėžtos lygtai yra taip griežčiau, bet kai įsiskaitai ir pagalvoji patį turinį, kas gali atsitikti, tai realiai galit gauti administracinį nuobaudą už nuomonės skleidimą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į šitų įstatymų lydimuosius teisės aktus ir Seimo teisės departamento išvada, teisės ministerijos išvada, tai pastabų yra tiesiog toks pat kiekis, kaip tas simspiečius tiką, kuris minėtas ponios Ulbinaitės, nes iš tiesų pastabos visos yra nukreiptos ir klausia, kam reikalingas naujas reguliavimas, kuris gręsia realiai žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė. Na, o dėl simspiečių, tai gerbiamai ponių Ulbinaitė, aš tikrai dėkingas būčiau net ir be įstatymo ėmimusi priemonių, kad tokie ponai kaip Karolis Žukauskas, kuris viešai yra Vilniaus savivaldybėje pripažinęs, kad jisai kūrė simspiečius, botus, botų armiją taip vadinama, ir tais botais atakuoja kitus asmenis. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu apie tokius asmenis iš karto praneštumėte ir imtumėtės jų priežiūros, kontrolės. Čia būtų turbūt pats stipriausias dalykas. Ir beje, ponių Ulbinaitei norėčiau ir iš karto ir klausimą net užduoti. Botų armijos neretai ateina per ponus Karolio Žukauskus ir panašiai per Azijos valstybės. Gal jūs galit patarti, kaip su tom botų armijom tvarkytis? Nes pavyzdžiui, ir mano Facebook paskyra po mano pradėjimo judėti politiškai šį pavasarį užplūdo 100-tūkstantinė botų iš Azijos armija. Padėkit susitvarkyti mielai, pasiūlykit net kur kreiptis, kas galėtų tos botus išnaikinti iš Facebook paskyros, nes Facebookas to nereaguoja. Ačiū.
1: Dėl simspiečiaus, jeigu norit, ponia Ulbinaitė, sureaguokit iš karto.
2: Tai sureaguosiu į keletą dalykų, turbūt dėl botų. Tai, žinot, aš recepto neturiu, bet turi LRTK ryšių radio ir televizijos komisija. Su jais kalbėjomės, iš tikrųjų, aš esu pasiūliusi skaitmeninės pilnametystės dar tokį įstatymą, kad mes autentifikuotumėm nepilnamečius, kad negalėtų vaikai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau LRTK, su LRTK pakalbėjus, gimsta pasiūlymas, kad turėtumėm eiti visuotinio autentifikavimo keliu. Tai štai, jeigu visi autentifikuotusi normaliai registruodamėsi socialiniuose tinkluose, tai tų ir botų turbūt ir netikrų paskirų sumažėtų. Nes dabar turime ką? Kriminalinė policija sako, kad iš 2 milijonų socialinių tinklų vartotojų apie 500 000 yra automatizuoti botai. Tai reiškia, turime automatizuotų botų armiją, kuri taip pat prisideda prieš tai šitų visų melagienų skleidimo. Taip pat nereikia kolega gąsdintis. Tikrai niekas nedraus turėti savo nuomonės ar nebaus už pažiūras, net jeigu jos būtų prorusiškos. Taip, tai yra jūsų pažiūros ir nieko nepadarysi. Bet jeigu bus skleidžiami melai, kurie iš tikrųjų kenks mūsų valstybės nacionaliniam saugumui, mūsų viešai tvarkai, mūsų konstituciniai santvarkai, kuriais bus bandoma paveikti mūsų rinkimus, tai mes turime gintis ir gintis turime teisiniais įrankiais. Tai ir kriminalinė policija, ir taip pat teisėsauga, ir su dezinformacija kovojančios institucijos labai laukia šitų pataisų, nes tai atsirastų papildomi įrankiai. Nustačius dezinformaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, jau ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir RRT, ryšių reguliavimo tarnybą ir LRTK, visos tarnybos galėtų kreiptis į platformas ne tai, kad pašalinti žalingą turinį, bet kreiptis dėl vykdomo nusikaltimo. Ir reakcija, kaip sako tarnybos, būtų turbūt visiškai kitokia, nes dabar viskas remiasi tik į platformų ir socialinių tinklų geranoriškumą, kurio dažniausiai tie socialiniai tinklai nerodo. Atsirastų prievolę šalinti štai tokią informaciją. Na, o kad plačiai apibrėžta, tai tikrai konsultuojantis su Vilniaus universiteto teisininkais, su dezinformacijos ekspertais buvo ruoštos šitos pataisos. Ir žinot, tie, kam reikės taikyti šitą įstatymą, sako, kad kuo plačiau ir kuo detaliau yra apibrėžta, tuo paprasčiau yra taikyti. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip atrodo įstatymai, kurie reguliuoja, kurie numato atsakomybę už prekybą žmonėmis, ten dar detaliau viskas yra aprašyta, kad nekiltų kažkokių keblumų tiems, kam reiks įgyvendinti. Tai manyčiau, čia tikrai nėra jokių baimių, o dėl žodžio laisvės, tai tikrai niekur nėra leidimo skleisti melą. Mes turime draudimą skleisti dezinformaciją visuomenės informavimo įstatymą. Mes turime konstitucijoje nuostatą, kad dezinformacija laikoma nusikalstamu veiksmu, tačiau mes neturime niekur pasakyta, kad tai baudžiama už tai. Tai mes turime aiškiai pasakyti, jeigu tai yra nusikaltimas, o tą sako Konstitucijos 25 straipsnis, tai už jį turi būti numatyta bausmė. Tai tą ir siūlau. Kitas dalykas, nacionalinio saugumo strategijoje dezinformacija įvardinama kaip hibridinis elementas, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Europiniuose NATO dokumentuose jūs taip pat rasite, kad tai yra grėsmė ir kad tai yra hibridinio karo elementas. Tai tiesiog nieko nedaryti šiuo metu, kai mes vieną po kitos patiriame informacinės atakas, apie kurias Valstybės saugumo departamentas kalba ir šiandien, jeigu girdėjote kalbant saugumo departamento vadovą. Tai, na, man atrodo, kad būtų toks nusikalstamas aplaidumas mūsų kaip teisėkuros pareigą turinčių žmonių.
1: Pone Ulbinaitė, labai trumpai dar sureaguokim iš karto, nes matau, kad ir klausytojai labai kelia šitą klausimą. Kas tiksliai nustatys, kas yra dezinformacija? Ar bus kažkaip paskirti čia asmenys, ar kurios tarnybos turės nustatyti?
2: Tai kompetencijos pagal mano pateiktas pataisas yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, ryšių reguliavimo tarnybai, policijai ir taip pat vyriausiai rinkimų komisijai, nes tai susiję ir su rinkimais.
1: Pone Vėgėlė, štai sako ponia Ulbinaitė, kad tikrai čia niekas nebaus turbūt žmonių už nuomonę, kaip galima suprasti, ir ta dezinformacija vis tiek kažkaip reikia apsibrėžti ir pagaliau pagelbėti ir pareigūnams, kovojant su realiom atakom, galbūt ir klaidinga informacija paskleista viešumoje, kaip reikia kovoti su tai žmonėmis, ar tai botais, kurie tai daro. Jūsų tie argumentai neįtikina, aš kaip suprantu.
3: Tai, žinot, aš sureaguosiu visų pirma dėl botų, dėl radio ir televizijos komisijoje. Kaip ponia Ulbinaitė pasiūlė, kad visi autentifikuotųsi, bet turbūt reikėtų ponia Ulbinaitė priminti, kad Lietuvos teisės aktai galioja tik Lietuvoje. Ir autentifikuotis, priversti asmenis galime padaryti tik Lietuvoje. Jeigu jie naudoja kitas jurisdikcijas, tai Lietuvos įstatymai ir teisės aktai, kaip mes čia besureguliuotumėm, na, jokių autentifikacijų pareigot neturim galimybės. Kitaip tariant, jeigu botai ateina iš, reiškia, Azijos valstybių, o taip ir vyksta konkrečiai per VPN, tą vadinamą, yra kuriami botai, tai ką jūs bereguliuotumėt, kaip bandytumėt sureguliuoti, tiesiog jūsų teisė, Lietuvos teisė nebus taikoma Azijai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, na, gerai, klausytojai klausia dėl dezinformacijos ir kas jie galėtų sureguliuoti ir kas galėtų kontroliuoti ir nustatyti, tai turbūt pagrindinis čia yra jau ir šiandien laidoj skambo iš ponos Ulbinaitės tiesioginė dezinformacija. Aš spėju, kad pagal tas teisės pasiūlymus, kuriuos jis siūlo projektus, jau ponio Ulbinaitė galima būtų traukti ir administracinę, o gal net ir baudžiamojant atsakomybę. Todėl, kad jie akivaizdžiai meluoja, vadindama pažiūras prorusiškomis ar dar kažką panašaus. Turbūt prorusiškos pažiūros ponio Ulbinaitė yra jūsų ir jūsų partijos, kur ponas Starkevičius žaliu koridorium leido važiuoti gėles, o tose gėlėse mes, kadangi žalias koridorius ir tikėtina, kad jos nebuvo tikrinami tie automobiliai, tai tikėtina, kad ten buvo, na, tai, kas buvo rasta kratose, grynieji pinigai, auksas, narkotikai ir galbūt galimai ir sprogmenis, tai buvo viešai paskelbta.
4: Pone Vėgėlė, iš karto tik tai
3: nes
4: čia labai įdomus pavyzdys. Aš tik tai iš karto duodu sureaguoti ponui Ulbinaitį, iš tiesų, jeigu štai jūs sakot, prorusiškos pažiūros, tokios kaip yra pono Vėgėlės, buvo nuskambėjo tai laidoje, o tai yra dezinformacija ar tai yra nuomonė?
2: Žiūrėkit, būkime tikslus. Aš pasakiau, kad niekas nepersiokės už, nei už nuomonę, nei už pažiūras, net jei jos būtų prorusiškos.
4: Tai išsiaiškinam šitą, leiskim pabaigti tuomet.
2: Ir tuomet gal sureaguočiau į dar keletą dalykų.
4: Bet dabar ponui Vėgėlei leiskim pratesti atsakymą, nes aš pertraukiau, tai prašom, ponė Vėgėlė,
3: tai tęskite. Aš toliau tada netęsiu šito dalyko, nes mano vertinimu ponia Ulbinaitė ir skleidžia jau dabar tą dezinformaciją, taip įvardindama labai aiškiai, ir galėčiau pateikti dar 4 bent pavyzdžius apie tai, kad mano vertinimu tai, ką daro ponia Ulbinaitė ir tai, ką daro jos partijos kolegos, kai kurie, tai yra būtent tai yra prorusiškos pažiūros ir prorusiškas netveikimas. Bet grįžtant prie pačių pataisų, tai, na, žinot, man konkrečiai norisi matyti, ką šitomis pataisomis jūs realiai išspręsit, išskyrus tai, kad pradėsit persekioti dar žmonės ir galimybę nustatysite persekioti žmonės už nuomonę, nes jūs įvardinate jau ne tik, kad viešas skleidimas tyčinis melagingos informacijos, bet jūs norite žmonės pradėti persekioti už kūrybą klaidinančios informacijos, kurią žmogus net negali suvokti, ar jin yra klaidinama ar ne, ten nėra net savokos, jūs pažiūrėkite, jūsų kaip apibrėžta yra, ten nėra net tyčios apibūdinta. Ir toliau, žinoma, mes einam į administracinių kodeksų, ten rimtos baudos nuo 100 iki 1000 eurų, ten baudžiamąją tvarką, tai iš viso pas jūs ten rimtas nusikaltimas rodomas. Tai mano vertinimu, iki šiol mes ir taip turėjom nemažai įvairių klausimų dėl demokratijos veikimo Lietuvoje ir dėl nuomonės laisvės reiškimo galimybių. Tai tokių galimybių, na, mano vertinimu, žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė jūs siaurinate dar labiau.
4: Apie sukurtą tą turinį, klaidingą informaciją išsiaiškinkim, nes vėlgi jau ne pirmą kartą ponas Vėgėlė mini būtent šitą pavyzdį. Kaip čia yra?
2: Yra nurodyta tyčia. Mano siūlomas dezinformacijos apibrėžimas skamba taip. Tyčia, kuriama pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga ar klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, prezidento, savivaldybių, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. Tai tokius melus aš siūlau stabdyti ir apsaugoti mūsų žmonės nuo tokio melo, kuris gali sukelti sumaištį šalyje arba pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui. Mes turime stabdyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip pati kriminalinė policija pateikia, kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurtas, pavyzdžiui, policijos generalinio komisaro kreipimasis į tautą. Turime stabdyti tokius melus, kuriuos suklaidinama ir žmonėms sakoma, ką daryti, kokia grėsmė ištiko, meluojant, kad ta grėsmė iš viso įvyko. Tai tokius melus mes turime stabdyti. Mes turime stabdyti tokius melus, kuriais pastarosiomis dienomis sakoma, kad mes Lietuvoje persekiojame rusų tautybės žmonės. Kad iš Lietuvos ar Latvijos leidžiami dronai į Rusiją, ar ne? Arba tokius melus, kad, pavyzdžiui, neseniai susidūrė savo gyvenamojoje vietoj parduotuvėje, kur žmogus perka vežimėliais produktus, sakydamas, kad jis girdėjo, kad Lietuva siunčia karius į Iraną ir čia reiškia Irano karą ir tai reiškia, kad mums gręsia didelis pavojus. Ir paprašytas parodyti, kur tai pamatė, man rodo tuos kanalus, kur jis tai girdėjo. Tai tokius melus mes turime stabdyti ir neleisti mūsų kvailinti ir neleisti mūsų žmonių klaidinti ir neleisti mūsų žmonių jūs skaldyti.
4: Ir mes sugrįšime.
2: Tai apie tai mano pasiūlymas.
4: Po naujausių žinių leisiu pratesti mintį. Jeigu dar norėsit kažką pasakyti, buvo labai daug ir plačiai kalbat, bet įdomi visai diskusija čia mums turbūt kol kas gaunas ir taip pat paskaitysiu ir klausytojų klausimus, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: EasyFM. Gyventi be įtampos.
0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Daiva Ulbinaite ir Ignu Vėgėle. Mes šiandieną diskutuojam apie dezinformaciją. Tai darom būtent dėl to, kad Seime randasi informacinės gynybos įstatymų paketas, bent jau taip jis yra vadinamas. Bandom išsiaiškinti, kas ta dezinformacija, kas su tokiu paketu pasikeistų, kaip jis tai atrodytų. Sustojom mes čia ir prie įvairiausių pasvarstymų apie alternatyvę žiniasklaidą, kurioje irgi nuskamba kartais galbūt, ką galėtume apibrėžti kaip dezinformaciją, ir klausytojai iš karto reaguoja į tą jūsų pasisakymą, ponia Ulbinaite, ir klausia, ar visus tuos kanalus tuomet ruošiamasi uždaryti, jeigu tik kažkur bus dezinformacijos sklaida. Toks klausimas ir pastebėjimas.
3: Na, iš tikrųjų, šio įstatymo paketu norime suteikti mūsų tarnyboms ir teisėsaugai reikiamus įrankius, kad galėtų dezinformaciją kvalifikuoti kaip nusikaltimą. Tai jau spręstų atsakingos tarnybos. Tam, kad būtų, nebūtų taip paprasta, ar ne, kažkaip, kaip jau sakiau, melų rūšių yra daugybė, bet negalim visko laikyti nusikaltimu. Tai, kas kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tai, kas kenkia mūsų valstybės viešai tvarkai, mūsų žmonių interesams, tai turime laikyti nusikaltimu. Kvalifikuos tarnybos, kvalifikuos teisėsauga, ar daromas nusikaltimas, ar iš tikrųjų tai yra dezinformacija, ir štai šitas kanalas koordinuotai nuolatos tyčia skleidžia mūsų valstybei pavojingus melus. Taip pat šitom įstatymo pataisom yra sudėliotas ir klasifikatorius žalingos informacijos galinčios daryti žalą arba draudžiamos skleisti informacijos klasifikatorius, kuris taip pat tarnyboms padės atsakingai kvalifikuoti veikas. Tai aš tikrai pasitikiu mūsų tarnybom ir mūsų teisėsauga ir jų profesionalumu ir jų gebėjimu kvalifikuoti nusikalstamą veiką. Tačiau šiandien tarnybos net neturi reikiamo įrankio. Tai, ką kolega minėjo, tas siauras apibrėžimas, kad tyčia paskleista melaginga informacija, jis yra per platus. Negalime bet kokio melo laikyti nusikaltimu. Tai man atrodo, kad mes kaip tik šitom pataisom įnešam daugiau aiškumo ir daugiau konkretumo ir labai konkrečias prievolės ir labai konkrečius įrankius suteikiam tarnybom. Ir ačiū Dievui, kad Seime iš tikrųjų tik pavieniai, kaip kolega, štai Seimo nariai yra taip priešiškai nusiteikę ir taip nesupranta dezinformacijos daromos žalos mūsų valstybei ir keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui. Vis tik tai per pateikimą praktiškai iš visų frakcijų kolegos palaikė šitas pataisas ir mažo to, mes susibūrėme į laikinąją parlamentą.

0: parlamentinę grupę kovai su dezinformacija ir informaciniam šalies saugumui stiprinti, kurioje taip pat yra visų frakcijų atstovai. Ir suprantate, kad tiek metų nieko nebuvo daroma šitoje srityje, informacinis karas nors vyksta, bet mes taikos meto įrankiais vadovaujamės. Tai neužteks vien šitų pataisų, tai yra tik pirmas žingsnis. Mes turime toliau galvoti, o kaip stiprinsime mūsų nepriklausomą žiniasklaidą, nes tai yra vienas pagrindinių priešnodžių Kremliaus dezinformacijai. Mes turime galvoti apie švietimo sistemoje pokyčius, nes gyvendami tokioje kaimynystėje mes turime nuo mažiuko, kaip Suomiai, nuo darželio mokyti vaikus atskirti melą nuo tiesą ir nuo melo. Mes turime informacinių raštingumų mūsų šalies gyventojų rūpintis, kad jie gebėtų atskirti štai šiuos melus ir būtų atsparus. Ir kad nepasiektų savo tikslų Kremlius savo melais, kad nebūtų štai tokių atvejų, kurių aš minėjau, kad žmogus paskaitęs štai tokią nesąmonę, tokį melą klaidinantį, bėga apsipirkinėti ir išperka pusę parduotuvės.
1: Sugrįšim prie tų pačių klausimų, nes jų labai daug. Ponia Vėgėlė, ar jūs klausytojai kreipiasi, sako, ar ponas Vėgėlė sutinka su tuo, kad Lietuva yra informaciniame kare?
2: Turbūt reikėtų sutikti su vienu dalyku, kad Lietuva yra labai aiškiai turi įsivardinti grėsmes ir mes tas grėsmes aplinkui matome. Ir Rusijos grėsmė, na, jinai nuolatinė yra per mūsų istoriją einant žiūrint ir per mūsų okupacijas ir per caro galų gale, reiškia, užkariavimą Lietuvos ir naikinimus mūsų tautos. Tai tą mes turime žinoti ir suvokti. Kita vertus, reikia visada galvoti, kaip su tuo reikėtų kovoti ir kaip reikėtų užtikrinti savo piliečiams, savo žmonėm teisę reikšti savo įsitikinimus, teisę reikšti savo nuomonę ir lygiai greičiai, kaip nepriboti jų teisų taip, kad jie pasijustų gyvenantis, na, informacinėme vakume, tai čia švelniausiai pasakyčiau, o jeigu rimčiau pasakyt, tai yra jau nedemokratiniai santvarkoj. Tai apie tai reikėtų labai galvoti. Žinot, turbūt reikėtų visų pirma atskirti, čia labai gražų žodžiai iš ponios Ulbinaitės yra, kad reikia atskirti melą nuo tiesos, mokyti vaikus ir taip toliau, žinoma, vienareikšmiškai. Tačiau reikia skirti vieną teisiškai, visi teisininkai skiria dvi savokas, kai kalbame apie dezinformaciją, tai yra faktus nuo nuomonių. Faktai, jie yra dalykas, kurį gali patikrinti. Jie vertinami per tiesos ir netiesos kriterijų. Nuomonė negali būti vertinama per tiesos ar netiesos kriterijų. Nuomonė yra asmeninis pareiškimas, įsitikinimas ir jis nevertinamas per teisingumo ar neteisingumo pjūvį. Problema yra ta, kad šitomis pataisomis kai jūs kalbate apie klaidinančią informaciją, tai klaidinanti informacija tam tikrais atvejais negali būti vertinama per tiesos ir melo arba tiesos ir netiesos kriterijus. Tiesiog jinai nepavaldinės, tai yra nuomonė. Kai mes kalbame apie dabartinį reguliavimą, tai yra apie faktus, tai yra melagingos informacijos pateikimą. Tai yra viena. Visai kas kita yra vertinti nuomonę. Ir štai, kalbant dar toliau, kur jūs paminėjote ir rinkimų kodeksą, ir rinkimus, kad negalėtų paveikti, tai bauginančios iš tiesų iniciatyvos keliauja į Seimą ir keliauja į Seimą. Tame tarpe, pavyzdžiui, kad Vyriausia rinkimų komisija atsisakys skelbti bet kokią informaciją, kuri, reiškia, ir spausdinti kandidatų anketas, kuriuose yra informacijos, kuri netitinka valstybės nacionalinio saugumo interesų. Tuomet aš paklausiau, kas tai yra, ir atsiverčiau valstybės nacionalinio saugumo strategiją. Beje, po mano šitų pastabų skubiai buvo imta ją taisyti. Valstybės nacionalinio saugumo strategijoje buvo įsipareigota, Lietuva privalo skirti gynybai 2% BVP, reiškia, nuo savo biudžeto. 2 procentai, sakau, mano tada programa prieštarauja valstybės nacionalinio saugumui strategijai ir įsitikinimus, dėl to, kad aš galvoju, kad reikia skirti daugiau pagal dabartinės sąlygas. Tai kai mes pradedame vertinti vat, visus šitus aspektus, per lygiai tas pas toliau, žiūrėkite, ten gynybos, reiškia, valstybės nacionalinio saugumo strategijų yra Europos Sąjunga, yra šita NATO, yra šita. Įsivaizduokite, jau kažkoks tai pilietis, kuris nori kandidatuoti į Seimą, nusprendžia, kad jisai na, nepritartų arba norėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Gali būti toks asmo? Gali, pilnai. Ir čia šituo atveju to pareikšti negalės, nes nacionalinio saugumo strategijoje Europos Sąjunga yra minima kaip numeris vienas saugumo užtikrinanti institucija. Kodėl pilietis to negalėtų pasakyti ir kandidatuoti? Reiškia savo nuomonę, mes juk laisvi esam, žmonės atsirinks. Tai aš su jumis pritariu jums, jūsų logikai, kad reikia šviesti, reikia pateikti argumentus, reikia rodyti tiesą. Teisingus faktus skleisti visapusiškai. Tačiau jokių būdų nereikia drausti nuomonės, jokių būdų nereikia žeminti žmonės ir vadinti vienokiais ar kitokiais epitetais ir tuo labiau dar taikyti baudžiamą atsakomybę už tai.
1: Jūs tas labai panašų klausimą turėjo, kas nubrėš ribą tarp nuomonės ir dezinformacijos. Jei, pavyzdžiui, pridėsiu žodį mano nuomonė, tai bus dezinformacija ar nebus dezinformacija? Turbūt na, tokia kyla klausimai ir matau, kad kitiems klausytojams.
0: Na, aš tikrai galiu nuraminti visus, kad niekas už nuomonę mūsų šalyje nei persekios, nei baus. Mes kalbame apie melus, apie dezinformaciją, kuri kuriama tyčia, sistemingai, koordinuotai ir platinama pasitelkus štai simspiečius, botus ir visus kitus įrankius, kokius galima pasitelkti.
1: Kulbinaitė, dėl tos tyčios, nuomonę, dėl tyčios dar iš karto, nes taip, matau, kad irgi Albinui čia kyla klausimas, kaip įrodysime tiesioginę tyčią.
0: Na ir iš tikrųjų teisėsauga mūsų pasitikėkim. Jie tikrai geba įrodyti ir tirti nusikaltimus. Tai pirmiausiai, įvardinkim dezinformaciją kaip nusikaltimą, nes teisėsauga dabar net tirti negali dezinformacijos kaip nusikaltimo, nes mes nelaikome dezinformacijos nusikaltimu mūsų šalyje. Nors Konstitucijos 25 straipsnį, kaip jau minėjau, tai įvardinta kaip nusikalstamas veiksmas. Tai apsibrėžkim, kokią dezinformaciją, kokį melą laikysim nusikaltimu ir leiskim teisėsaugai dirbti, leiskim teisėsaugai įrodyti, kad tai buvo koordinuota informacinė ataka, kad tai buvo tyčia skleidžiamas melas, norint pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai ar viešai tvarkai. Tai tikrai būkit ramus, niekas už dezinformaciją persekioti neketina ir tikrai kolega nesigazdinkit, už nuomonę persekioti neketina ir tikrai kolega, nesigazdinkit, nes pavyzdžiui kaimyninės šalys Lenkija, Latvija taip pat turi tokias nuostatos baudžiabajam kodeksai, ypač dėl rinkimų ir referendumų laikotarpiu. Tikrai šitas pataisas rengiame išanalizavę 9 šalių praktikas, 9 šalių patirtį ir nesame čia jokie kažkokie pirmi, kurie baus už tai. Mes kaip tik atsiliekam ir būdami informaciniam kare. Aš manau, kad mes esame informaciniame kare. Ekspertai mano ir dezinformacijos ir teisės ekspertai sako. Valstybės saugumo departamentas sako, kad mes esame informaciniame kare. Tai reikia nustoti neigti, kad vyksta informacinis karas ir tada mes pradėsime savo gynybą informacinę konstruoti taip, kad atlieptumėm laikmečio iššūkius.
1: Vos 5 minutės iki laidos pabaigos, bet labai norisi dar jums klausimų klausytojų užduoti abiems, nes Arūnas dar kartą kartoja ar savo neišgirdęs iš Vėgėlės, ar jis mano, kad Lietuva nėra informacinėme kare.
2: Tai ar yra? Kai vyksta karas gretimai, tai akivaizdu, kad ir mes aiškiai turim savo poziciją ir tą karą žvelgime su pagalba tiesdami ranką Ukrainai, tai akivaizdu, kad visos valstybės naudojasi na, savo priemonėm skleisti savo patogią informaciją. Tai vienareikšmiškai.
1: Tai
2: tiek Ukraina skleidžia savo patogią informaciją, tiek Rusija skleidžia savo patogią informaciją ir riboja kitos informacijos sklaidą, tiek ir Lietuva lygiai tą patį daro, ribodama Rusijos informaciją iki šiol ir taip yra padaryta jau.
1: Žiūrėkite, gerai, ponia Vėgėlė, iš karto kitas klausimas, ar jūsų nuomonė reikia kažką daryti dėl dezinformacijos Lietuvoje, irgi toks klausytojo klausimas.
2: Jau yra tas padaryta. Čia skamba tik tai terminai ir filosofijos, ką reikėtų padaryti, bet tai yra netiesa. Na, žiūrėkit, jeigu kalbam apie tai, kad dezinformacija yra nebaudžiama ir įvedamas naujas baudžiamo kodekso straipsnis priešiškos valstybės informacinė veikla prieš Lietuvos Respubliką, tai, na, turbūt nesunku yra atsiversti baudžiamo kodeksą ir pažiūrėti, kad 118 straipsnis padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką yra nustato analogiškas normas ir jau galiojantis jisai yra. Jis yra dabar taikomas. Ką ponia Ulbinaitė naujo įrašo? Tai rašo naujo viešo agresyvų karo kurstimą. Draudimą viešo agresyvų karo kurstimą. Ir tada mano klausimas, gerbimo Ulbinaitė, jūs čia prieš Jasiukevičių, kuris viešai grasina susidoroti su asmenimis, ar prieš Bartkevičių, kuris viešai šaudo mūsų piliečius?
1: Tai jeigu paklausot,
2: ar jūs prieš užsienio reikalų ministrą Budrį, kuris grasina, kad jisai užkariaus Kaliningradą. Prieš ką?
1: Gerai, ponia Ulbinaitė, prašom atsakyti.
0: Atsakau. Baudžiamasis kodeksas iš tikrųjų numato atsakomybę šiuo metu už šnipinėjimą, už karo nusikaltimų šlovinimą, bet neapima veikų susijusių su informacinė agresija ar sisteminė priešiškų valstybių propagandinė veikla. Tai, kaip jau sakiau, institucijos gali fiksuoti priešiškas kampanijas, bet neturi įrankio, kaip kvalifikuoti jų kaip nusikalstamų veikų. Kai tuo tarpu vat, Lenkija, Vokietija, Suomija, Čekija, Estija iš tikrųjų priešiškos valstybės pavedimu vykdoma dezinformacija ar karo propaganda laiko sunkiu nusikaltimu ir taiko net iki 10 metų laisvės atimimo. Mesgi siūlome iki 5 prieš nieko konkrečiai. Čia nėra pateiktos šitos pataisos. Tiesiog prieš dezinformacijos arba karo propagandos skleidimą, kuris gali pakirsti mūsų konstitucinę santvarką ir pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui.
1: Asta tai kelia klausimą, ar pagal jūs bus galima tik viena tiesa? Galima tik viena tiesa, toks klausimas iš klausytojus.
0: Aišku, kad ne. Aišku, kad mes atviri diskusijai ir liksim demokratinė šalim, kurioje nuomonių įvairovė gerbiama kiekvieno žmogaus išsakyta nuomonė. Tačiau labai aiškiai žinutę siunčiame visi labai vieningai pakankamai iš Seimo, kad dezinformacija, melai, kurie konstruojami ir platinami koordinuotai, mūsų šalyje bus laikomi nusikaltimu ir už juos numatysime sankcijas. Netoleruosime dezinformacijos, kuri gali pakenkti mūsų nacionaliniams interesams.
1: Viskas, toks mūsų laidos laikas. Du klausytojų komentarai. Tomas sako, nėra ar nebus saugiklių nuo selektyvaus taikymo ir dvigubų standartų, na, o Janina priduria, kad pagaliau galbūt bus susidorojama su bo. Tai ir klausytojai yra išsiskirsta į dvi skirtingas nuomonės ir jūs padiskutavote. Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Ignas Vėgėlė ir Daiva Ulbinaitė buvo kartu su mumis šioje laidoje. Tiek, aš Jonė Salgaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Praėjusią savaitę paskelbta, kad Lietuvoje bus vykdomas ilgalaikis socialinis tyrimas, tai yra vyriausybės strateginės analizės centro Strata su partneriais mokslininkais vykdomas testinis projektas, finansuojamas mokslo tarybos, skirtas stebėti visuomenės raidą, vertybių kaitą, gyvenimo kokybės kaitą, pilietinio dalyvavimo, informacinio raštingumo, informacinio vartojimo, demokratijos kokybė, žmonių tapatybės, kalbos, geopolitinės orientacijos ar dirbtinio intelekto, demografijos, kitus svarbiausius Lietuvos visuomenės vystymosi kintamuosius. Na ir šis tyrimas, kaupdamas mokslu ir įrodymais grįstus duomenis ir informaciją, padės formuoti mūsų valstybės kokybiškesnę politiką. Bent jau taip skelbiama profesorė Ainė Ramonaitė, viena iš mokslininkių, kuri prisideda prie šio tyrimo, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Sveiki, Ainė.
2: Labą dieną.
1: Tai aš čia keliais sakiniais pasakiau, mes tuoj pakalbėsime apie šį tyrimą, bet kadangi šią savaitę visi čia protai ir eteriai kunkuliuoja dėl registrų centro tos duomenų vagystės ir nutekinimo skandalo, Ainė, kiek tai rimtas smūgis mūsų valstybei, jos reputacijai, pasitikėjimui visuomenės akise, kaip jums atrodo?
2: Manau, kad pakankamai rimtas, nes iš tikrųjų valstybės tokia infrastruktūrinė galia turbūt atsispindi per tai, kaip kainai žino apie savo piliečius ir kaip jinai tą informaciją naudoja ir kaip jinai tą informaciją saugo. Tai tiesą sakant, man ties visais šitais punkteliais iškyla tam tikrų klausimų, nes tiek, kiek mes vat, dirbam su tyrimais, tai mes jau esam susidūrę ir su tuo, kad valstybės turimi duomenys apie piliečius labai dažnai yra netikslus. Tarkim, pavyzdžiui, adresų registras, nes mes, jeigu norim padaryti reprezentatyvų tyrimą, tai klausimas yra, kaip galima iš principo žinoti, kaip atranką, pavyzdžiui, pasidaryti. Ir tarkim, jeigu esam bandę daryti atranką iš adresų registro, tai paaiškėja, kad ten gal apie 10% adresų, kurie yra registre, apskritai yra neteisingi. Ta prasme, ten, pavyzdžiui, niekas negyvena visiškai. Arba seniai negyvena, žmonės išvažiavę, tarkim, į užsienį ar panašiai. Ir tada klausimas, tai kaip čia, ar valstybė žino, kur tas pilietis gyvena, nes vis tiek labai nuo to priklauso valstybės gebėjimai apskritai ir teisingumą vykdyti, ir mokesčių surinkti, na, viskas, kas yra susijęs su valstybės galiomis, pirmiausia galia yra žinoti apie savo piliečius. Tai atrodo, kad tų žinių patikimų visų pirma trūksta, o dar negana to paaiškėja, kad tie duomenys, kurie ir yra, dar nepakankamai ir saugomi. Ir jeigu jie gali nutekėti kažkur į kažkokias rankas, kur nelegitimiai, iš tikrųjų neteisėtai, tai tada dar didesnis klausimas kyla. Tai žodžiu, čia dabar daugiausia diskusijų viešoje erdvėje, kaip matau, yra apie tai, kada čia kas turėjo pranešti ar neturėjo pranešti, tas aišku irgi labai svarbu, bet man keista, kad per mažai diskusijų yra apie tai apskritai, vat, kaip tie duomenys yra saugomi, kam jie gali būti teikiami, kam negali būti teikiami, kokiais pagrindais ir panašiai. Tai šitos diskusijos apie pačią sistemą, tai man kažkaip labai, labai trūksta šitoj vietoj.
1: Lietuvoje, aišku, tos emocijos sukyla, kiekvienas skandalas sukelia ir politinę konkurenciją gana aštrina. Ir kaip jūs sako, tada jau žmonės diskutuoja iš tokio emocinio taško, o ne kaip įspręst problemą. Va čia yra mūsų matyt problema, ko pasimokyt, kokias pamokas padaryti. Nes tai, kad duomenys nuteka, na, pasaulį nutinka tokių dalykų. Čia Lietuva ne pirmoji, ne paskutinė ir turbūt ne paskutinis kartas. Ir yra visokių rizikų matyt kibernetinio saugumo ir, kaip jūs sako, duomenų, tų vartotojų apsaugomumo kažkokios problemos gali būti ir kiek ten prisijungimų gali būti, bet, nu, čia yra mūsų problema turbūt viena iš dažnesnių, kad mes, nu, žinot, gyvenam ir nepasimokom, ar tai būtų kažkoks perspėjimo sistemų suveikimas, vat išgyvenam, paburbuliuojam dvi dienas ir viskas to baigėsi, o nepadarom kažkaip pamokų iš vieno ar kito skandalo ir stumtelnam savo valstybės ir institucijų į tą kokybiškesnę pusę, atskaitingesnę pusę, geresnio ryšio su piliečiais pusę, bet, nu, gal mokomės, gyvenam, kaip sakyti. gyveni.
2: Ne, būna kartais ir tų pamokų geresnių metų, dabar čia dėl to oro pavojaus, kai buvo situacija, tai jinai, man atrodo, paskatino tikrai mokymasi iš situacijos, čia tokios įvyko kaip ir masinės didžiulės pratybos nenumatytos, kurios, man regis, visai į gerą turėtų išeiti. Bet, va, pavyzdžiui, šituo atveju, ar išeis į gerą, tai nežinau, nes iš tikrųjų nematau kol kas bent jau. Gal vyksta, tiesiog mes, aišku, ne viską matom, kas vyksta, gal ir vyksta. Kažkokios rimtesni svarstymai kažkokie, bet aišku, kas man kelia rūpestį, tai bendras toksai visuomenės tada nepasitikėjimo augimas, nes tarkim, mes vat, irgi kaip tyrėjai susidurėm su tomis problemomis, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau nebepasitikė viskuo ir jie ir skatinami tarsi nepasitikėti, nes vat, čia dėl tos pensijų reformos irgi ištisai yra skatinama, kad, žodžiu, nieko neįsileiskite, nieko nepasitikėkite, viską labai įtariai žiūrėkite. Ir tarkim, kad mums vykdant tyrimą, kuris yra rimtas, svarbus labai iš tikrųjų ir kuriam ruošiamės 5 metus tam, kad valstybė galėtų geriau pažinti savo visuomenę ir geriau galėtų atliepti jos lūkesčius. Tai staiga susidurėm su tokiom netikėtom problemom, kad vat, ir tos pensijų reformos šioje situacijoje, kad žmonės, pavyzdžiui, tiesiog bijo. Nu, bijo, nes vis galvoja, kad čia gal kažkokie tai sukčiai. Tai dabar šitas naujas skandalas, tai irgi tikrai neprideda tokio patikimumo, nes vėlgi, žodžiu, yra kažkokie duomenys, kažkas kažkur nutekinta ir dar labiau tada yra bijoma, kad, žodžiu, gali būti kažkokiu tai piknaudžiavimu. Tai, pavyzdžiui, mums kaip tyrėjam, tai čia yra nu, labai, labai blogai, nes kuo didesnis tas nepasitikėjimas žmonėmis, tuo mes mažiau galim prie jų prieiti. Ir jeigu negalim prie jų prieiti, tai mes tiesiog ir negalim atlikti to patikimo reprezentatyvaus tyrimo, kurio taip ilgai iš tikrųjų laukia ir valstybė, ir mokslininkai.
1: Bet tą tyrimą pakalbėkime, Maine, kuo jisai svarbus, jūs sakot, ilgai labai ruošėtės šitam tyrimui, mokslininkų didžiulę komandą iš įvairių universitetų, mokslo taryba finansuoja didžiulį projektą, strata užsakovas, kaip suprantu, valstybė. Kokie lūkesčiai ir kuo svarbus šitas tyrimas, ilgalaikis socialinis visuomenės tendencijų tokių tyrimas. Lietuvoje tokio tyrimo, tokio išsamumo ir kompleksiškumo neturim?
2: Nesam turėję, čia pirmas toks tyrimas Lietuvoje apskritai. Aišku, kitos save gerbiančios šalis, tai jos tokius tyrimus panašius turi jau seniai. O pas mus iš tikrųjų tiek, kiek valstybė norėdavo domėtis savo piliečiais, tai dažniausiai darydavo kažkokius tokius labai fragmentiškus užsakomuosius tyrimėlius, kurie būdavo daromi ten, žinot, pagal tiesiog perkama paslauga iš, žodžiu, kažkokių privačių tiekėjų, kur ten neaišku kokia kokybė ir panašiai, paskui tie duomenys kažkur neaišku kur padedami ir neaišku kas su to daroma. Tai seniai buvo jau toks supratimas, kad visgi čia reikia irgi galvoti sistemiškai, strategiškai, kad svarbiausi dalykai būtų matuojami kokybiškai ir kad jie būtų, tie duomenys būtų aiškiai žinomi, kur jie yra deponuojami, kas jais gali naudotis. Ir kad nenutiktų tokių dalykų, kad ten, kaip pasakoja kartais, iš tikrųjų ir ministerijų darbuotojai, kad ten, arba vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, kad net nuvažiavus į užsienį, ten tarkim vienas atstovas iš vienos ministerijos pastelkė vieną tyrimą, kurį rodo su vienokiais duomenim, kitas pastelkė kitą tyrimą, kur visiškai kiti duomenys ir tada susitinka vienam renginy ir tada atsiduria labai keistose situacijose, tai galų gale klausia, tai palaukit, tai o kaip čia iš tikrųjų yra? Tai čia mes, žodžiu, pasitelkėm tikrai geriausius, sakyčiau, įmanomus specialistus Lietuvoje ir aišku, ir su užsienio konsultacijomis. Bandom padaryti tą tyrimą kiek įmanomai kokybišką ir kad pagaliau iš tikrųjų valstybė pradėtų pažinti savo visuomenę giliau ir atliepti tuos, sakykime, ir tas problemas, pavyzdžiui, dažnai, aišku, galima galvoti, kad čia, na, pavyzdžiui, partijos politikai turėtų žinoti, kokios skaudžios problemos yra, kokiose visuomenės sluoksniuose, kokiose teritorijose, bet kaip mes žinom, šitas dalykas labai pas mus problemiškas, tos partijos menkai domisi ta visuomenė arba domisi tik tiek, kiek reikia čia ir dabar laimėti rinkimams, ne? O iš tikrųjų giluminės problemos dažniausiai jos lieka nematomos ir nepastebimos.
1: Partijos ir... labai fragmentuotos ir savo rinkėjų bazės daugiau atliept lūkesčius ir vertybės ir pozicijas siekia turbūt, jeigu vienos dešinesnės didmiesčių, kairesnės regionų ir tada na, tos didžiosios valstybės problemos gali būti nelabai rūpimos atskirom partijom.
2: Taip, ir klausimas, kas iš viso tas problemas apskritai pastebi. Atrodo, kad mes kažkaip nuo vienos prie kitos problemos šokinėjame daugiau pagal kažkokius įvykius. Vat nutinka įvykis, tada kelias savaitės mes apie jį pašnekam ir paskui užmirštam, tada nutinka kitas įvykis ir politikai irgi reaguoja tai vieną, tai kitą. O kas iš tikrųjų galvoja apie giluminės problemas, kas daro giluminės analizės, kaip tos analizės pasiekia tos politikus, ir ne tik politikus, bet, sakykime, ir ministerijas, kur ir valdininkai galbūt nepolitinio pasitikėjimo yra. Tai tos sistemos tokios nėra ir iki šiol nebuvo. Tai čia jo toks bandymas pirmą kartą iš tikrųjų susieti valstybės poreikius ir ministerijų ir atskirų ir valstybės kanceliarijos ir tą mokslinį visą potencialą, kiek mes turim geriausių specialistų, kad tai susijungtų vat, į tokį bendrą tinklą ir kad valstybės valdymo kokybė nuo to gerėtų. Va, tik tai dabar mums didžiausias iššūkis yra iš tikrųjų kaip tą tyrimą kokybiškai atlikti, nes labai daug kas priklauso vis dėlto nuo žmonių pasitikėjimo, ar jie sutiks dalyvauti, nes ten mūsų tikslas yra iš tikrųjų turėti tokį didelę pakankamai imti žmonių.
1: Kokio dydžio imti siekia turėti?
2: 5000, kas gal netrodo kitiems labai didelis, bet turint omeny, kad dažniausiai tyrimai ir apsiriboja 1000 ir tada iš tikrųjų mes negalim daryti dažnai kažkokių pjūvių, nes pavyzdžiui ten iš kažkokių regionų būna ten, nežinau, ten 5, 9, 20 žmonių, tai šiuo atveju ta 5000 imtis jau jinai yra daug didesnė, jau jinai gali mums suteikti galimybės vat, ir regionus pamatyti įvairias tokias žmonių grupės, kurias mes dažniausiai nepamatom. Tai aišku, tie 5000 čia yra tas planas, dabar yra imtis didesnė, nes dalis žmonių aišku nesutiks dalyvauti, bet tai mums labai svarbu yra, kad sutiktų dalyvauti kuo daugiau ir kuo, sakykim, žmonės tokie ir įvairūs, paprasti, nes jeigu, pavyzdžiui, kas bus, jeigu, sakykim, dažniausiai sutinka labiau dalyvauti ten, tarkim, tokių aukštesnio išsilavinimo ten žmonės ir panašiai, bet įsivaizduokit, tada mes turėtumėm labai iškraipytą vaizdą. Mums labai svarbu yra, kad atspindėtų reprezentatyviai, reiškia, įvairius Lietuvos žmonės, įvairias socialinės grupės. Tai labai svarbu, kad tas pasitikėjimas būtų. Tai čia, tiesą sakant, dar svarbus partneris, vienas iš svarbiausių partnerių, kurio gal net ir nepaminėjo, tai yra valstybės duomenų agentūra. Nes iš tikrųjų patį tą tyrimą, jau tą visą apklausą darys valstybės duomenų agentūra, buvęs statistikos departamentas. Tai jeigu žmonės dar atsimena, kaip pavyzdžiui, būdavo tie surašymai, kai eidavo apklausėjai, tai va čia irgi valstybės duomenų agentūra. Ir svarbu, kad žmonės atpažintų, kad ten jie turi ir savo visą atributiką, turi savo pažymėjimus su parašu. Ir pačioje duomenų agentūroje yra viskas skelbiama ir apie patį tą tyrimą, ir, pavyzdžiui, apklausėjai, kurie gali kontaktuoti ir net jų telefonų numeriai yra skelbiami jų interneto svetainėje. Tai, žodžiu, jeigu kažkam kiltų bejonių, ar čia nėra koks nors apsimetėlis, ar nėra apgavikas prisidengiantis, tai galima, tai visų pirma, reikia gal pasižiūrėti į atributiką ir pasipatikrinti, paprašyti pažymėjimą patikrinti. Ir antra, tai galima konkrečiai pasižiūrėti, vat, ir apklausėjai pavardės ir telefono numerius, susitikrinti, kad čia tikrai yra tas žmogus, o ne joks nesukčius. Žodžiu, viskas yra labai viešai prieinama, tai vat, jeigu žmonės turi įtarumo, tai, žodžiu, tikrai yra būdų, kaip pasitikrinti. Jokių būdų, kad nebandytų kas nors prisidengti, sakykim, šitais dalykais. Viskas yra labai iš anksto apgalvota, bet vat, svarbu yra, kad žmonės dalyvautų.
1: Tas yra labai svarbius dalykus, sakot, vis tiek, na, viena vertus mes kovojam su tais telefoniais, internetiniais ir finansiniais sukčiais, kita vertus matom registrų centro visas tas bėdas, tikrai tai muša žmonių pasitikėjimą, nu, gal vienas kitų, gal ne tiek, bet kažkokiais institutais, tyrėjais, institucijom valstybės, ir tada jau žmogus siunčia labai toli, išgirdęs vien telefonų skambutį ar kažkokį pokalbio norą vieną ar kitą žmogų, ar gal iš vis jau aš girdžiu ir tokių žmonių, kurie nežinomam telefonam nekelia ragelio, čia telefon, nes čia sociologijai beje ne tik Lietuvoje šitas iššūkis, bendrai, kiek skaitau literatūroje, ta sociologinė problema, nepamenu, kaip jie mokslininkai vadina, kažkaip su vakumu susijus žinojimo, kažkas tam panašiai, bet iš esmės įlysti žmonių galvas ir Amerikoje labai sunku, realiai žmonės, žinot, nepasitiki tuo intervuotoju, ne, atmetimo rodikliai labai aukšti, kurie nesutinka dalyvauti apklausose ir įsileisti savo galvas daros vis sunkiau žmonės, bet tai yra svarbu dėl mūsų pačių kokybės sprendimo valdymo, ką jūs sakot, čia nėra kažkoks, na, mokslininkų savo kažkokios smalsumo tenkinimas. Tai yra dėl to, kad tie sprendimai būtų kokybiškesni mūsų valstybei ir geriau vystytųsi, bet kokia forma, telefonu ar gyvais pokalbiais bus vykdomas šitas tyrimas?
2: Iš tikrųjų, derinsim būdus. Tai, ko mes labiausiai norėtumėm, kad tie žmonės, kurie jau, sakykime, sutiks dalyvauti ir galbūt ilgesnį laiką, kad jie patys internetu atsakinėtų. Jeigu gali, jeigu nori, jeigu gali, kad atsakinėtų internetu, ir tada tikrai nėra jokių, kaip sakant, saugumo čia problemų, nereikia niekur nieko įsileisti ir panašiai. Tai žodžiu, tas pirmas kontaktas, jisai vis tiek bus arba gyvas, arba telefonu, ir prieš tai siunčiamas dar yra laiškas informacinis, o paskui yra galima pasirinkti, žodžiu, ar žmogus nori internetu atsakinėti, o jeigu jis nenori, negali internetu, tai tada su klausėjo pagalba. Ir čia mes irgi svarstėm, iš pradžių galvojom, nes, tarkim, dar prieš keletą metų tai nebūdavo problemų, pavyzdžiui, kad žmonės įsileisti klausėjus į namus nebūdavo didelių problemų, o dabar, kuo toliau, tuo labiau darosi problema, žmonės tiesiog jau nebeįsileidžia, nebėra jau tokio kažkaip, kad ateiti į namus darosi žmonėms kažkaip tai keista. Tai, bet yra visokių kitų variantų. Pavyzdžiui, gali būti ir ten, tarkim, vat, nuotolinių skambučių, nes žmonės, tarkim, kai kurie, vat, su, kad ir vyresnio amžiaus, jie puikiai moka naudotis ten, tarkim, priemonėm nuotolinio skambučio dėl to, kad bendrauja su vaikais užsienyje ten ar panašiai. Tai gali būti, vat, ir tokie būdai. Žodžiu, mes jau kaip ir dernamės prie konkretų žmogaus galimybių. Bet internetinė apklausa būtų tas pirminis, paprasčiausias, saugiausias, geriausias variantas ir, aišku, pigiausias ir valstybei, tiesą sakant.
1: Bet tai jau ilgalaikis žmogaus sutikimas toj apklausoje dalyvauti, jeigu jie pakliusi tuos 5000, ten imtis bus, kaip sakėt, labai įvairi ir žmonės iš įvairių vietų, įvairaus amžiaus grupių, kad būtų sociologija patikimesnė, bet tai yra na, vat, tokiu būdu.
2: Taip, mes iš tikrųjų norim, vat čia irgi yra toks labai unikali savybė šito tyrimo, kad tuos pačius žmonės norim apklausti ilgesnį laiką. Taip daroma irgi yra kitose šalyse, nes tai leidžia irgi pamatyti iš tikrųjų dinamiką ir tam tikrų, pavyzdžiui, įvykių poveikį. Tarkim, atnutinka kažkas, nu, tarkim, kaip COVID pandemija, ne, ir kaip tai pakeičia žmonių elgesio, sakykim, praktikas ar pasitikėjimą vieni kitais ar dar kažką. Tai va tokius dalykus galima pamatyti tik tai tada, kai tu apklausinėjai tuos pačius žmonės kažkiek metų iš eilės. Aišku, tai mes suprantam, kad nubirės dalis tų žmonių, tai ne visi norės atsakinėti labai daug metų, tai mes čia dabar, čia nėra kažkokio tokio įsipareigojimo kažkokiam konkrečiam laikotarpiui, tiek kiek žmogus norės, galės, tiek ir dalyvaus. Ir tam imtis bus, žodžiu, nu, nuolat papildoma iš naujo, kad jinai, žodžiu, nesunyktų. Bet idealiu atveju, vat norim, kad dalyvautų bent keletą metų iš eilės.
1: Pamenu, aš dabar bendrovių nepasakysiu, bet tikrai teko girdėt, kad kai kurios bendrovės darydamos tuos ilgalaikius tyrimus, ten žmonės žymėt turėdavo ten kas savaitę, ką jie žiūrėjo, ką jie klausė, radijas ir būdavo net skatinami kažkam mini dovanėlėmis, ar ten kavos pakeliu, ar dar kažkokia turėtų motivaciją tą atlikti kokybiškai, nežinau, kiek tai korektiška ir etiška, nu, žinot, tyrimo požiūriu, kad tai žmogus vat, motyvuoti jį dalyvauti tam tyrime.
2: Taip, tai aišku, visų pirma, tai čia pasakysiu, kad čia nebus toks didelis darbas, vat kaip jūs šiandien, kad ten kiekvieną dieną kažką žymėti, tai čia naip tol tokio didelio dalyko nebus. Čia bus 4 nedidelės apklausėlės per metus, ten apie 20 minučių apklausėlės per metus, tai čia tas krūvis nėra kažkoks labai didelis. Ir, bet tam tikras dovanėlės mes iš tikrųjų irgi turėsim, aš nežinau, ar aš dabar turiu įgaliojimą, žodžiu, konkrečiai pasakyti, bet tam tikras skatinimas irgi bus. Aišku, jis bus toks daugiau, nu, tai tarpsime, ten ne tai, kad kažkas labai jau didelio, ten neužsidirbsi kažkokių didelių pinigų iš to, bet tam tikras atsidėkojimas ir skatinimas bus ir mūsų atveju.
1: Iš kur viena iš temų, gal pabaikim ją. Kurią jūs tirsite, tą informacijos vartojimo, sakykime, tendencijos, kaip jos keičiasi, kaip žmonės iš kur gauna informaciją, ką ir matom, tikrai dabar tie burbulai tokie užsidarė, vienus burbulus sulindo, kiti kitus burbulus ir tada jau politikai išsigandę bando visokias dezinformacijos stabdymo kampanijas ir įstatymus užkardymo, kur čia diskusija kyla, ar čia nekartojam kažkokių cenzūros dalykų, bet vis dėlto, profesorė, kaip jūs žiūrite tą mūsų visuomenės dabartinę būklę, ypač tą susiskaldimą tokį, vat, į atomizaciją tokį, į burbulus, ir tokio na, bendro kažkokio vis mažiau ir mažiau atrodo lieka. Kas čia vyksta su mumis?
2: Tiesą sakant, vėlgi mūsų tyrimas, kuris dabar jau į pabaigą einantis, būtent apie visuomenės poliarizaciją, tai parodė, kad ta situacija nėra tokia bloga, kaip galima pagalvoti, kai stebi tik viešą erdvę. Nes viešoje erdvėje garsiausiai reiškiasi, vat, kaip tik tai tie labiausiai poliarizuoti, ir susidaro toks truputį iškraipytas vaizdas, o kai vat, mes pasidarėm tokį platesnį tyrimą, tai pamatėm, kad didžioji dalis žmonių, iš tikrųjų, jie yra pas mus Lietuvoje nuosaikus ir tokio, sakyčiau, turi daug tokio sveiko proto ir
1: ramesni negu socialiniuose tinkluose kartais matosi.
2: Taip, taip, tikrai taip. Tai žodžiu, sakyčiau, vat kartais būna, kad tyrimai parodo tokią blaivesnę situaciją, ramesnę ir
1: tai irgi. Žiniasklaida kartais atrodo kiekvieną dieną tą revoliucijos tokį venslenkščio Lietuvą vos ne.
2: Taip, taip, tai iš tikrųjų taip nėra, viskas su ta Lietuvos visuomenė iš esmės gerai yra, tik tai tiek, kad aišku, yra tam tikrų žmonių ir tam tikrų veikėjų, kuriems kaip ir naudinga visas tas toks bangų kelimas, jiems pritraukia dėmesio ir panašiai, tai dėl to mes ir matom tokį labai burbuliuojantį tą paviršių, bet giluminė visuomenės struktūra, viskas su jie yra pas mus neblogai, sakyčiau, bent jau kol kas.
1: Profesore, o kada galima būtų tikėtis jau rezultatų viso šito tyrimo ir na, tų vaisių, kurie turėtų sunokti po viso to juodo darbo, apie kurį truputį papasakoja?
2: Tai pirmieji tokie rimtesni rezultatai turbūt bus dar tik kitų metų pradžioje, nes pats procesas yra ilgas. Žodžiu, pirmas etapas yra vat, surinkti žodžiu, tą atsakinėjančių žmonių grupę, tai jau čia keli mėnesiai vien tam bus ir paskui jau ta pirmoji tik jau paties tyrimo banga, tai bus rudenį, tai žodžiu, duomenis ateis mums kaip tyrėjams konfidencialus, anonimizuoti duomenis ateis tik tai metų gale maždaug ar kitų metų pradžioje ir mes pradėsim daryti analizės. O jau toks platesnis giluminis vaizdas ir jau tendencijų aiškesnių matymas, tai bus 29 metais, nes žodžiu, čia dabar toks vat, planas yra iki 29 metų, mes turėsim jau tokią giluminę studiją su daug mokslininkų iš 3 universitetų, tai jau žodžiu, bus rimta studija 29 metais, bet bus tarpiniai rezultatai nuolat skelbiami stratos, žodžiu, jau nuo kitų metų pradžios.
1: Kągi, dėkui, ačiū, kad pasikalbėjom. Profesorė Ainė Ramonaitė, politologė, pilietinės visuomenės tyrinėtoja, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Ačiū, kad klausot.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.